0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Мокрий асфальт за окном і прохладно під вечір.